Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: Moin, du Moin, Asyik FM. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Asyik FM 101.
1: Tepat jam 9, Yahya.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, agah temer na terloi nung syahrul hamizi, agah seterus. Usaha dan perkasa kompetensi Yud Kemahiran Pendidikan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS terus mengukuhkan keutamaan untuk memastikan institusi pendidikan awal kekal relevan ia berdaya saing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Netehtu, budaya pembelajaran sepanjang hayat serta peningkatan kemahiran Yud Persijilan perlu ungkir hub jelas nanak kepentingan persekitaran pembelajaran yang kognitif untuk menyokong pendidikan awal kanak-kanak secara lebih berkesan. Anak-anak itu demikian pada majlis sambutan Hari Pendidikan KEMAS 2026 NU Putrajaya. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik NU Asia Barat tak boleh menjelaskan perpaduan NU keharmonian masyarakat demi hantaran timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof NU Facebook. Anak-anak itu konflik berkenaan turun negu kesan berkenaan Malaysia melalui peningkatan harga minyak, gangguan rantaian bekalan Yud Kos Sarenes Gos yang semakin mencabar. Unat menimbulkan keresahan engkelot kerangan rakyat, namun masyarakat perlu memastikan tekanan ekonomi tak lagi menghakis ikatan perpaduan. Agenda pembangunan negara akan terus memperkasa menerusi pembelajaran pembangunan sekitar RM611 bilion entik kerangka rancangan Malaysia ke-13 relok pun berdepan cabaran ketidaktentuan ekonomi yud krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Asrullah Muhammad Nasir Netehtu komitmen akan tumpuan mengenai pelaksanaan projek yud program berimpak tinggi untuk memastikan pembangunan negara pelaksanakan lebih terancang sekaligus nak boleh Malaysia nak mencapai tahap inclusivity ekonomi lebih major. Menteri Keuangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Netehtu jaminan rakyat tak akan membebankan dengan kos subsidi Budi 95 relaupun pembelanjaan subsidi bahan us negara yang meningkat sehingga RM7.5 bilion pada April tahun tu. Kerajaan mengekalkan kuota semasa di harga bahan us bersubsidi entek program berkenaan serta nak berusaha mengurangkan kesan tren oj harga minyak selagi keadaan semasa kekal terkawal. Penggunaan teknologi 5G engkau kalangan perusahaan mikro entek yang sederhana PMKS menjangka akan perkasa menerusi cadangan yang akan mempertimbangkan engkau belanjawan 2027 termasuk penyediaan inisiatif bersesuaian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Netehtu, PMKS perlu menilai sendiri potensi 5G untuk meningkat proaktif kecekapan yang daya saing perniagaan. Pemandu yang memiliki rekod panduan MAJ bakal menikmati manfaat premium insurans kenderaan sehingga 10% menerusi inisiatif program Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Lug Netehtu manfaat nak tertakluk mengenai penilaian ia keputusan syarikat insurans atau pengadilan atau fukum yang nak kod bahagian. Nana Haji akan jelaskan sistem berasaskan kecergasan buatan akan menilai profil pemanduan melalui aplikasi MyJPJ Yud MySikab. Yang Kelantan, pasukan gerakan UMNO merampas 600 batang kayu getah bersama 3 buah lori yang keluar operasi NU Batu Karang Pasir Mas. Komando Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commission Ahmad Elzi Hussein Netehtu tindakan akan TS lepas menahan 3 pemandu lelaki tempatan yang berumur antara 38 hingga 65 tahun yang gagal membukakan permit pemindaan kayu. Seluruh penerampasan menganggar bernilai RM456,000 kes entek barang rampasan umserah Jabatan Perhutanan Kelantan untuk siasatan lanjut.
En Kuala Langa duel Kementerian Perdagangan dan Kelautan Negeri Yudkos Sarenes Gos KPDN Selangor berjaya melupaskan kegiatan penyimpanan diesel secara haram menerusi Optris 4.0 bersepadu pengarah KPDN Selangor Muhammad Hanif Asari Natai itu hasil pemeriksaan mendapati permis terbabit tak memiliki sebarang lesin ataupun permit sah untuk nadeldol barang kawalan berjadual NT Akta berkaitan turun terbu nei tangki berkuati 30,000 liter yang mengandungi kira-kira 4,000 liter diesel yang bernilai RM50,000 nei penjaga premis tempatan umtahan ok pembantuan siasatan. Sementara nak cubaan trade food beras putih yang tok mengisytihar mengkesan agensi kawalan New Perlindungan Sempadan AKPS menerusi pemeriksaan NU Balai Pemeriksaan Kesihatan Blok E Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof Natehtuh muatan tersebut cubaan isytihar sebagai temukod guna mengelirukan pihak berkuasa relok pun peperiksaan terbu beras terpo and tek beg beras yang hancur. Muhammad Fauzi Muhammad Yusof Natetuh menganggar lebih 20,000 kilogram dan nenjuh keseluruhan beras putih yang merampas bernilai kira-kira RM64,000 nei pemandu lori tempatan yang berumur lingkungan 20-an umtahan manakala kes umserah majabatan kastam untuk siasatan lanjut. Sekian gah temer nong Asyik FM, gah nasunting nong Zuriati, Tanggulau, nong Pusat Berita ATM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Ya Kak Jo Asyik, waktu di studio sekarang pukul 9.14 minit pagi. Apa khabar semua? Assalamualaikum diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mengelilingi radio Asyik FM yang lain daripada yang lain. Apa teman kita hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026. Kurang lebih 7 hari lagi kita akan dalam kalender Islam pula lah, Mahal Hijrah akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada 17 hari bulan Jun di Masjid Putra, ataupun kalau Mahal Hijrah ni masuklah kalender baru, kalender Islam dan mungkin ada yang berkesempatan bolehlah singgah dekat Putrajaya ataupun di Masjid Putra kan. Boleh kita kelingai ataupun kita tengok ataupun tengok lah macam mana keadaan program yang berlangsung di Masjid Putra daripada kalau tak silap balung daripada Maghrib lah Maghrib akan diadakan pada 16 bulan doa air tahun dan doa awal tahun. Dan macam biasa lah hari Khamis gelap pula kan, semua semua rakyat RTM rakyat RTM akan berkumpul pada 11 gelap untuk sama-sama tengok perlawanan pembukaan di Mexico Mexico menentang Afrika Selatan pada malam pembukaan. Okey, untuk sahabat-sahabat yang penggemar ataupun bukan penggemar lah pun, kalau ingin bersama-sama ACFM pukul 10 dengan pukul selalu pukul 5.30 pukul 10 pagi dan pukul 5.30 kita akan ada sorotan sorotan Piala Dunia sorotan Piala Dunia permainan gelap dan juga perlawanan akan berlangsung pada belah gelap. Akan kita bagi sorotan dan juga akan ada kuis akan ada kuis tapi satu ajalah, pagi satu, peteng satu. Jadi sepanjang hingga ke 20 Julai kita akan ada pemenang lah 12 Jun betul, 12 Jun baru kita mula sorotan untuk Piala Dunia dan kalau tak ada memang kadang-kadang tengoklah tengok keadaan sebab 11 hari bulan tu dah kita tengok gelap kan. Mungkin 12 ataupun 13 lah kita mula antara 2 hari tu. Tengok pada keadaan semasa lah kan. Kalau ada, kita ada sorotan. Bila sorotan tu, kita akan buka kuis. Okay? Buka kuis dengan sorotan. Kalau kita dengar betul-betul sorotan tu, bolehlah kita meneka kan, kuis yang akan diberi setiap hari. Bermuat pada dunia, mungkin pukul 12, 10. Kena call atau WhatsApp belong. Okay, untuk semua kita boleh WhatsApp lah

Dah 12-13 eh. Ini belum confirm lagi, tapi memang confirm kita akan buat quiz kalau ada sorotan eh. Setiap hari lah, 10 pagi hingga 10 pagi 1, 5.30 1. Sorotan dan juga kuis. Akan sorotan tu ada soalan lah, ada jawapan. Jadi dengan sorotan barulah kita tahu dan boleh jawab eh. Kadang senang aja kan, kita saja aja untuk memeriahkan suasana Piala Dunia kan. Piala Dunia boleh kita teka sikit siapa nak menang. Jana sokong siapa Jana? Kalau Along ni sokong Jepun lah tahun ni. Tapi final memang Brazil. Tapi kita sokong Jepun jugalah kan. Ada potensi untuk menjadi pesaing eh. Mana tahu masuk final kan. Okay, kita terus bersama dengan Asy FM. Lepas ni kita dengar lagu daripada Rusi Tumbuk. Asy FM mana moy? Lain daripada nang lain. Asy FM.

Ya, CFM mana mai? Lain daripada yang lain. Ha, betul lah kan? Kalau dah sayang, macam mana kan? Lagu yang boleh katakan top lah kan? Bersama dengan Ramalam satu ketika dulu. Daripada Nojul ya? Sedih betul. Tapi reda lah. Daripada ujian Allah SWT. Salina, lagu Ramalam. KDJ, betul lah lagu Ramalam. Ini tadi dengan abang-abang Noju kita daripada Taman Sri Muda Salam kan. Kalau kita dengar Taman Sri Muda ni, kita ingatlah kan, satu ketika dulu pernah banjir kan. Taman Sri Muda ni meletup kerana kisah banjir yang berlaku ketika tu. Lebih kurang dalam hari tahun lah, bulan-bulan 11, bulan 12 gitulah kan. Jadi tu tengah-tengah berbual dengan abang Noju ni sebab air boleh naik tinggi kan. Yang duduk teras pergi duduk flat kan. Macam lah cerita-cerita macam tu kan. Jadi mungkin pernah berlaku satu ketika dulu kan, cerita sedih kita. Apa yang telah membuatkan kita bangkit pun boleh kan. Kalau ada yang membuatkan bangkit kerana satu perkara boleh menyebabkan kita menjadi lebih baik, okey lah kan. Jadi macam mana kita ni? Kita macam mana? Adakah satu perkara yang telah menyebabkan kita jatuh tapi bangkit satu ketika dengan lebih baik kan? Bolehlah kongsi dengan Long kan? Dekan, apa ni? Kalau kata dekat WhatsApp, dekan TikTok. Dan mungkin sama-sama kita ni yang sedang memandu ketika ni, mandulah hati-hati ya. Pastikan kita mandu dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang kan? Jangan gelang kabut ya. Jangan panas membara. Kalau boleh kita memandu dalam keadaan tenang aja, santai aja. Kalau tiba-tiba tengah marah, susah lah kan. Susah kita nak berbincang macam tu kan. Dan juga sahabat-sahabat, kalau boleh kita rehat seketika, berhenti-henti lah kalau jalan jauh tu. Sambil-sambil tu kita tengok lah semua khabar yang ada di keliling kita. Kalau nak ke sini untuk berita harian pas tamat kerjasama dengan Bersatu berebut teraju PN ini berita harian. PN, apa status PN? Ini utusan Malaysia yang baru je keluar. Kalau buka lah ni, baru dapat ni. Dan seterusnya, PN Pelawa, syarikat Jepun peluaskan pelaburan AI Quantum di Malaysia. Jadi syarikat termuka-muka Jepun ni di Pelawa lah untuk memperluaskan pelaburan di Malaysia dalam sektor teknologi moden, iaitu termasuklah kejelasan pembuatan AI, semiconductor, perkomputeran awam dan juga teknologi kuantum dalam memperkukuhkan hub teknologi serantau. Wow, ni macam mana kita ni? Adakah peluang pekerjaan untuk nenek-nenek kita dalam peluang teknologi? Tertuduh tidak boleh dakwa semula kes sama selepas bayar. Pelajar disarankan memanfaatkan pengalaman dan juga nilai positif. Ini untuk pelajar-pelajar Malaysia lah kan, yang ada yang belajar dekat Jepun di dalam negara Jepun, untuk memanfaatkan lah pendidikan yang telah jadi belajar dekat sana, dekat Jepun, untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Kisahlah dalam bentuk apa sekalipun, kebudayaan pun boleh, AI pun boleh, teknologi semua kesekian, teknologi kan. Memahamilah pendidikan budaya bentuk dalam apa saja untuk dibawa dekat dalam Malaysia ni, untuk ini kita mempelajari bukan hanya budaya, teknologi dan juga kemampuan yang ada dalam negara tersebut bawa dekat Malaysia. Jadi nenek yang ada di sini kalau jadi cikgu bolehlah mengetahui sikit sebanyak tentang teknologi perubahan kebudayaan ataupun gaya bahasa dan juga budaya dapat diperkembangkan. Okey. Jadi, terus bersama kami lah di Asia FM Kita bersama dengan Ali Mamak pula. Bukan pergi kedai Mamak. Bersama dengan Ali Mamak. Satu pergi, 10 datang di Asia FM. Lain daripada 6.

0: Chic FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Ya, Chic FM nu moi, ya, Ricky Martin. Ya. Ingatlah lagu Ricky Martin ini lebih kurang tahun 2000 lah awal lah. Memang gelimah lah tahun ini untuk bola. Untuk sahabat-sahabat yang mendengar Chic FM, kalau teringat tu boleh lah kita kongsikan adalah tentang semangat bola, sama bola untuk semua yang kelingan yang CFM boleh sertai kami juga untuk bersama-sama dalam sorotan Piala Dunia 2026 di CFM pukul 10 dengan pukul 5.30 juga boleh ikuti RTM, klik ataupun sultan di RTM kita boleh tengok juga lah kan tentang maklumat-maklumat terkini yang telah berlaku dalam arena bola sepak antarabangsa iaitu bola sepak Piala Dunia sambil-sambil itu juga di Pyongyang Presiden China Xi Jinping menamatkan lawatan negara pertama di ke Korea dalam tempoh 7 tahun dengan kedua negara bersetuju memperluaskan kerjasama dalam pelbagai bidang Wah, ini lawatan pemimpin dunia Xi Jinping Presiden China bersama dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersetuju meningkatkan untuk sama-sama memberi satu impang yang terbaik menggambarkan perjumpaan kini ini menggambarkan sebagai pembuka lembaran baru dalam hubungan Beijing dan Pyongyang lautan mendalam ada kesepahaman jelas hala tuju hubungan dua hala untuk masa depan termasuklah ekonomi, politik dan juga kebudayaan ini telah dipersetujui untuk meningkatkan kerjasama yang telah disetujui oleh kedua-dua pemimpin dan kedua-dua ini disifat sebagai pembukaan lembaran baru lah itu dia. Lain pula ceritanya di Tinjuana Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan untuk Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula ini ni untuk penyokong-penyokong Iran sebab Iran pun tersenarai dalam Piala Dunia Jadi dalam satu kenyataan di mana memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulai namun pihak tidak dapat lagi pengagihan tiket tu dan ramai penyokong-penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi diumumkan untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan gini ni. Macam mana pula mungkin tarik balik itu mungkin ada kesalahpahaman apa pun dapat diselesaikan belum lagi mula mungkin hari Khamis Jumaat akan mula jadi harap selesai lah untuk penyokong-penyokong Iran sampai dekat sama ada Amerika Syarikat Mexico dan juga Canada. Okey, Asyik FM mana-mana lain daripada lain Asyik.

Hashim eh, mana mai lain daripada lain eh. Itu dia. Lagu daripada nyanyian oleh Udin Narayan ya. Aruja Odeliwani. Okey, dan untuk sahabat-sahabat yang ketika ni baru saja pergi dekat mana-mana tempat bangunan kerajaan eh, jangan sampai kita terlupa lah untuk menjaga keselamatan dan disiplin kita ni kawasan-kawasan premis kerajaan. Kalau selalu merokok, jangan merokok dekat premis kerajaan lah eh. Tempat-tempat ni ada tempat larangan merokok eh. Dan pastikan kita menjaga adab kita dekat kawasan-kawasan kerajaan eh. Tempat macam bandera, hospital eh, dekat sekolah kan, tak boleh merokok lah kan. Kalau merokok ni akan bukan hanya menyusahkan orang keliling tapi menganggap sebagai melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan eh. Kawasan mana lagi? Kawasan tempat-tempat makin awam eh, tempat awam lah eh, tempat yang sentiasa ada pengunjung eh, di bus stop eh, di kawasan-kawasan yang ada eneng-eneng eh, kawasan-kawasan tadika, kawasan tempat yang orang tuhi ada kan, ramai, jangan kita merokok. Kalau boleh kita elak-elak lah, jauh sikit kalau kita makin tu, jauh sikit kita makan mamak tu. Kan jangan sampai kita sambil-sambil duduk makan tu, lepas makan minum nak tunggu air habis kita sokok tu salah eh. Sekarang ni akan menyebabkan akan anda disaman. Anda akan disaman eh, kalau kita berada di tempat-tempat tu melanggar peraturan merokok. Jadi kita kalau boleh jangan kita merokok lah tempat-tempat yang aku sebut tadi. Tempat-tempat seperti KTM ataupun tempat stesen kereta api, bus stop ataupun pentian bas atau pentian teksi, jangan kita merokok eh. Jangan kita ikut orang ha? Jangan kalau kita tengok apa ni orang tu terus saya rokok, janganlah eh. Dah tahu tempat tu tak boleh merokok, kena saman, apa-apa kita ikut. Okey, Asia FM tempat pukul 11 lah kan, kita akan ikuti berita dalam Jekon belum lagi, tapi apapun bersama dengan Asia FM, lain daripada yang lain.

0: Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi Moi Moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM, Moi Moi. Sebentar lagi kan, kita akan ikuti berita dalam dalek Jakun . Jadi untuk siapa-siapa sedang mandu, berhati-hati. Semoga anda sampai ke destinasi. Kita layan dulu Wakaka. Sebenarnya World Cup ataupun Piala Dunia yang akan berlangsung di seluruh tanah air. Jadi kedai mama open. Kedai kampung orang kita macam mana? Boleh open kah? Kalau boleh open, bolehlah kita tengok Piala Dunia. Di Asyik FM, Moi Moi. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Moi, Asyik FM.

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai itu katanya. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hitsin Oi, nanak pesanan dan penerangan sebab ini sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh, terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dah bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

0: someone numb because that's this.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Gah, pasti pade.
1: Ing japa anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri bi tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersewang tu, hi bersukaria seperti mana mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pun mai minat. Kalau mama ibu persembahan dari hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum kepada mai luah sampai sanjung hi bila ku terpaloi hi macam to mai indah sangat. Ini bukan an yap kepada macam padeh kan, era padeh lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen.
3: Asyik FM.

Ya, moi-nong-moi lain daripada yang lain. Jadi, kenemba pendengar Radio Asyik FM, terima kasih kerana setia daripada jam 8 sehinggalah jam 24 ke udara. Jadi, lelupun, selamat lingkak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan salam kasih sayang. Kenemba pendengar-pendengar, tak kisah elok sajaknya berada puduh, tak kira sama ada yang gel-gel dan kampung-kampung mabek tu. Seperti gedo tera rakan-rakan yang kalau TikTok nong kampung Balar, nong Kemah dan muk rakan-rakan daripada kampung kawasan-kawasan Rompin, muk lagi tera Jelebu, macam-macam kampung hadir ke yang kalau TikTok lah. Kalau yang kalau yang sedang bersama radio doh, tapi pasti mungkin muk yang berada and kawasan-kawasan perantauan, mungkin muk yang bercuti, mungkin muk yang bekerja, memerantau lah cerita nak. Okey, jadi Lelo pun diucapkan terima kasih merakai rakan setugas atik, iaitu DJ Zainab, dan petugas yang keluar deleg Jakun ke udara atik daripada jam 12 atik sampailah jam 4 leng atik. Dan terima kasih Jep Menanak kerana naik peluang maya untuk teruskan tugas daripada jam 4 tu sampai jam 8 layakal. Dan kita puduh yang bersama ye, saya mung suara pun mesti yang kenal. Jadi yang puduh bersama ye Mizi ke udara. Jadi untuk permulaan teh yang bersama ye bertemankan Enclo Radio FM doh dengan bertemankan Enclo segmen, iaitu segmen Rentak Genin. Dan untuk permulaan nanti macam biasa lah Eseng Mong Taskirah. Dan yang kedua nanti Eseng Mong nak suara lempoj menlar trenloy menmok menkoj pentak lah itu nak. Sebenarnya nanti genabak tu pasang-pasang puduh dan sebenarnya terloy nak adalah pentak tren in nong men mendod menya anina yang pernah in nak sampai puduh suara sama ada tuan punya suara nak masih tekti in dunia lagi ke ataupun umur nak memak dunia yang ni lagi itu nak dunia yang sebenar lah. Jadi nak telah semua. Jadi harap kena boleh betul menih leh, semoga boleh kod sebagai hiburan. Hejek. Ever semong suara main moment coach lah. Kena bagla itu nak meneh po cenantuk. Kena umuna enigmati irama-irama tradisional lagu itu nak cegom itu nak lagu. Jadi itu enak macam ke lagu hejek lah. Punya lagu lah nak. Jadi lu pun semoga terhibur kena. Jadi lu pun jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang bersama akan di Enclo Radio Asyik FM, moi-nong-moi lain daripada yang lain. Okey, jadi kenapa untuk rakan-rakan yang bekerja nak selamat bekerja, yang merantau nak selamat merantau, malok yang memandu nak selamat memandu, malok yang umur berpihoi and you mabek tu lah. Mungkin mok yang tengah lagi puduh red road ma ano member, mungkin red road main jambak, testos silo baju macam-macam lah. Mungkin mok main koi ke main koi main nyut ke umtep tab cerita jam berarti nak sedap umtep tab main ano telui main durian sebab sengit. Walaupun cuaca jam 4 tu biasa but, tapi netbut nak tak sama dengan netbut jam 1, jam 12. Jadi sedap lah. Sebab dia pun pernah lagi merasa suasana nak. Jadi dia pun macam member, selamat bekerja untuk yang mabek tu dan selamat bekerja aja untuk rakan-rakan yang memerantau dan yang memandu. Okey, lagi kena buat unak tek semong genabag anong men mok men coach jadi lepas genabag seperti biasa Ramlan Timos nak train in ben lepek tak men amo men aku bercantuk umpek tak umpeh po jadi lu pun semong aneng grading gradong ku dare nong Ramlan Timos moi nong moi lain daripada yang lain.

Dan untuk Ewok Legit, untuk rakan-rakan yang kalau TikTok, terima kasih amanya berkenan buatkan tapping-tapping awal-awal lagi tebik dah sembang-sembang santai. Jadi untuk rakan-rakan yang Chen bersembang bersama secara bersemuka lah itu nak mungkin lah, walaupun tak ever enjur, tapi boleh lah ever tamil ayat mad bercerita lah. Mungkin mok yang punya Chen kongsi cerita isduh ataupun pesanan malu leg lah untuk main kuis-kuis main laptop ni leh. Mungkin yang berada di kawasan-kawasan kedai yang kerek jak jeruk daripada keluarga, daripada member-member, yang cina trailer ikan pesanan pun boleh hijik moj anak, ataupun yang cina trailer ikan pesanan yang keluar talian WhatsApp Asyik FM pun boleh hijik, iaitu yang keluar talian 013-3151600. Ya, cerita Cik Pindi nak tu happy sangat hari ini. Kenapa tu Cik Pindi happy sangat nak? Jadi lalu pun makin member mungkin lah mau laptop ni leh main mau main coach main keman main pe jadi ilogah mayu kena buat itu jadi penting agah dek senyuman sebenarnya nak sebab edo ebejeru atau ekenal kadang-kadang nak jadi masa-masa redo lah saya mangga mungkin nyok kena mok yang isdu kurang sehat, mok yang isdu umur nak sehat, umur betul-betul sehat, tenaga betul-betul padu. Jadi harap nyok kena isdu sehat, sentiasa sehat lah. Dan untuk tok batin pun mentok batin harap pun nak kena sehat-sehat selalu. Jadi untuk menguruskan pasal kampung, kemajuan kampung, keamanan kampung. Sebab tok batin tu sebenarnya kalau get mat baik tu engkau nak tak tua. Tak tua engkau nak bukan ataupun tak pulu engkau nak tak pulu ataupun tak tua, kira seorang yang berkena lagi hormat lah, kena hormat anak. Jadi nak sebenarnya tugas umenu sebenarnya sebab enye keluarga nanak ialah ketua keluarga, nak menjadi ketua keluarga. Tapi enye kampung nak jadi ketua kampung. Jadi nak punya peranan lebih sebenarnya enye keluarga nak menjaga kampung lagi. Kampung dia lebih lah maruf kepala nak menjaga. Kalau keluarga ni dia okey lah, mungkin leh kemis kalau mau nainar ke nak bercacok ke nak pening nak bercacok hek lah, sebab tik sedni kan tih mari huya akal. Jadi biasa saya buat umur atik akan pening. Jadi peranan lebih lah. Jadi dulu pun harap kerja sama daripada penduduk kampung sangat umur penting untuk membantu Tok Batin lah. Jadi dan harap pun Tok Batin melunaskan anak punya tanggungjawab dan tugas dengan mej. Jadi semoga you punya urusan dan you punya perancangan dipermudahkan dan berjalan lancar. Okay, lekan ibu Will, jom saya mong lagu Nong Kajol Kerde Rahsia. Rahsia tu pelbagai cerita, cuma rahsia tu sebab lagu tu diciptakan pasti mau jalan cerita. Macam gitu, Kerde Rahsia. Rahsia daripada contoh lah macam kes-kes hilang sebelum tu macam kes Jaslinda atau kan. Jadi rahsia alam tu itu elek, iluk yang tersembunyi, iluk yang mau nak terpod engkloj berherna, iluk yang mau engkloj berherna mabek emoi nak. Sebab nak kalau senoi tu, kalau emoi ma berher ke malok-lok ke, kena jaga adab lah. Daripada segi nelcal daripada segi contohlah best sampah ke ente merona em kemnom ke macam-macam lah. Jadi kena jaga lah adab enak. Jadi sebab embek tu pun nanak macam ge ni kampung je sebenar. Macam ge enak kampung, ini kampung. Emoj mabek lah kampung seoi sebenar. Jadi kena hormat. Seperti ge main gop kecok-cok lah umbek mak kampung mesti ecen menghormat mak penduduk kampung. Jadi samalah macam ge pun walaupun egel embek ti, tapi bila melangkah emoj jejak gap berher nak bermakna kena hormat alam mabek nak, sebab una adalah tek sen oi. Jadi lalu pun mereka kenapa semoga muna lepas tu lebih peka lagi lah untuk menjaga adab apabila nyoboj mabek. Jadi lalu pun jom sambung dengan Kerde Nong Kajol, moy nong moy, lain daripada yang lain.

0: Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, Semong. Ya.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Ya, Syed FM, Moinong Moin. Lain daripada yang lain ke udara, ini jam 5.19 menit dengan Abang Litih. Masih lagi pertemuan kami, Mizi ke udara. Jadi, untuk yang kedua, seperti yang cerita, Atik akan bersama tetamu yang special get untuk yang Abang Litih. Iaitu ia akan bersama Hena Weni. Cok leg-leg yang bermaksud Hena akan umleg lah. Jadi, anak punya nama Weni. Jadi, lelok pun jom bersama anak-anak kejap. Jadi, halo.
1: Hello, hi.
0: Ya, jadi selamat petang ke? Weni ya, Weni?
1: Ya, saya.
0: Okey, Weni. Weni apa khabar? Weni sehat dia?
1: Sehat, saya.
0: Okey, jadi saya pun keliru tadi sebenarnya, Weni. kan dekat sini dia Hena Weni.
1: Ya.
0: Apakah maksud sebenarnya Hena ni? Saya pun keliru juga, biasa lelaki kan?
1: Hena bermaksud... nak dikatakan berinai.
0: Oh, berinai.
1: Inaikan tangan orang.
0: Inaikan tangan orang. Jadi nama yang sebenarnya lah Weni.
1: Nama kampung Weni. Orang pun dikenal sebagai Weni lah.
0: Oh, nama glamour lah ni Weni. Okey, Weni untuk kita mulakan boleh Weni ceritakan latar belakang nama daripada mana, suku kaum mana, statusnya apa?
1: Okey, baiklah. Okey, selamat petang semua. Saya Velinia, dikenali sebagai Hena Weni yang tadi tu. Okay, saya suku kaum Semai yang berasal dari Tapah Perak. Itu sajalah.
0: Dan statusnya masih bujang ataupun dah berkahwin?
1: Saya dah berkahwin.
0: Dah berkahwin. Banyak yang tanya tadi, dia tu dah kahwin ke belum?
1: Dah ada anak seorang dah.
0: Saya pun tak pasti nak jawab, takkan nak kata dia tak kahwin lagi, dia bujang lagi, dah kahwin pun tak pasti lagi lah. Okey, jadi Weni lah, Weni. Jadi boleh Weni ceritakan apakah bidang keusahawanan yang Weni ceburi sekarang ya?
1: Bidang yang saya ceburi sekarang adalah bidang kesenian lah, iaitu ukir tangan. Ringkas kata, berhena untuk pengantin. Macam tak kisah macam pengantin ke, macam inai suka-suka ke, pun boleh juga.
0: Jadi bahagian-bahagian buat inai lah.
1: Buat inai.
0: Okey, nanti saya pun nak kahwin, bolehlah tempah dekat Weni jugalah.
1: Boleh, tak masalah.
0: Walaupun jauh daripada Kelantan, tapi bolehlah cari ke dekat mana, Perak tadi kan?
1: Perak.
0: Jadi Weni, sejak bila bermula dalam kerjaya macam Hena tadi menginai kan?
1: Saya mula daripada tahun 2020. Sampai sekarang 6 tahun dah saya dalam bidang ni.
0: 6 tahun. Jadi banyaklah pengalamannya.
1: Ya. Sedikit-sedikitlah.
0: Tapi bermulanya bidang ni, ada ke dulu mungkin belajar ke ataupun berminat dalam bidang ni, ada terbinat daripada seseorang ke, contohlah kita punya idola ke?
1: Saya tak ada minat kat siapa-siapa, tapi saya suka macam suka lukis-lukis dekat mana-mana tangan. Saya sukalah lukis. Tak tahu macam mana boleh jadi macam ni. Saya terus belajar, jadilah yang okey sikit.
0: Itu yang orang kata tu minat yang terpendam. Sebab kita punya kemahiran dan

Yo, halo, halo, halo. Assalamualaikum, kembali bersama Yemizi ke udara, bertemankan Enkloy Radio Asyik FM. Semestinya moy nong moy, lain daripada yang lain. Okey, jadi kita berdua nak telah sengmong lagu nong area sari. Itik pulang petang. Itik pun aling nama aling. Jadi SNO kalau tiba masa jam-jam leng 7 lepas nak kenal lemak madik. Tapi sekarang tu bukan jam 7, sekarang tu baru jam 5. Waktu-waktu untuk beriadah sebenarnya teh, untuk bersukan, berjumpa kawan-kawan, berkumpul sesama keluarga untuk bercerita elok yang berlaku itu teh. Mungkin mok seronok, mungkin mok sedih, mungkin mok pahit, mungkin mok getir. Jadi kira-kira sebelum nak atas Seng Mong, sembang bersama tetamu iaitu Weni, nak punya bisnes atas sebenarnya, Hena lah, senang cerita itu nak inai lah. Jadi macam nak kongsi nak atas bidang-bidang beredus sebenarnya, itu jangan sengeng, kena cuba. Kalau mok kebolehan mok punya perancangan, jangan segan, jangan silu, cuba jadi tu jadi belakang kira. Yang penting haja mencuba, haja cuba. Jadi tu jadi nak tau kira. Yang penting daripada kegagalan, mungkin awal gagal bukan bermakna selamanya gagal. Jadi mungkin salah satu permulaan kegagalan nak boleh dan jadi salah satu kebangkitan untuk diri menuju ke nong kejayaan. Jadi lu pun jangan pernah umrona rasa edo edo stroke lah, tak boleh lah bidang-bidang edo, tak boleh sebab main golf tak terima. Macam ke Weni ni cerita te nak punya ano customer bukan daripada stroke, customer daripada main golf, customer nong India, nong China, moh nak salah satu ni bukti bahawa yang edo boleh aja berjaya. Macam sooi moy, sooi moy boleh berjaya, takkan tak boleh berjaya sebab umnak pun sooi, pun sooi, pun dicipta daripada yang sama. Jadi jangan pernah sengeng-sengeng lah untuk rakan-rakan tak kira handbag tu ke, mekedai tu ke. Yang penting kena muk keyakinan diri untuk mencuba sesuatu benda yang pai ataupun yang mana pernahnya cuba tapi gagal. Gagal sekali terus perak, gagal sekali terus perak, janganlah rek nak gagal sekali nak kena mencuba lagi sampai benda nak berjaya. Jadi lelaki pun semangat untuk kerebut yang mungkin nak ceburi dalam bidang-bidang bisnes ke dua te keusahawanan, tak kisahlah daripada meniaga ke mengayam neta lu bagi ke, tak kisah. Saya percaya main coach mabek tu imok lagi main meneleh yang ber anak berkebolehan tel elemen sikit lu bagi macam-macam. Jadi kena nyep tel elok yang you rasa boleh nyep tel, jangan pernah rasa sengeng. Okay, lah, kena pun puluh jam 5.38 minit leng aku balik. Masih lagi bersama ayik sampai jam 8 layakal. Jadi, lelul untuk rakan-rakan boleh bersemong and yuk frekuensi 89.3 Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 Lembah Kelang, 93.1 Lenggung Perak, 95.6 Melaka Johor Utara, 96.7 Gerik Perak, 99.9 Damak Pahang, 102.5 Pahang Barat Gunung Lokali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar, 102.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Berencang Tapah Lanskap Sungkai. Jadi jom sembang ngeneng lagu Itam Jelmol Ratih Henum Ye. Sebelum ye bersukan, nak kena semua aneng ratih henum ye. Jangan pernah ye beratih henum semua ye. Jadi jom sembang ngeneng. Moi nong moi.

Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.

Ya, Matih Marih, jam 6.05 minit Leng Abali Teh. Masih lagi bersama saya, Mizik Udara, dan bersamakan Anklo Radio HK FM, Anklo Segment Matih Marih. Jadi ucapkan terima kasih makan ibu kerana terus kesetiaannya bersama Kandit Okira saja yang lawat yang berada sama ada en kawasan-kawasan mabek tu mok yang memerantau dan yang memandu. Terima kasih makan ibu untuk rakan-rakan yang memandu puduh, berhati-hati memandu, mungkin puduh dalam keadaan cuaca yang tok mej, cuaca yang teter nak deg-deg dulu baji, jadi berhati-hati. Kalau paling mej nak boleh berhenti lah en kawasan-kawasan yang selamat, kalau nung highway tu mestilah RNR ke. Jadi anak tempat boleh lah berehat. So kalau tengah NN on highway nak tiba-tiba nak terayakan AE lah, macam-macam benda berlaku. Kalau tok nongri sen oimoy, tambah-tambah hari main kereta kadang laju-laju. Jadi kena berhati-hati je lah. Dan untuk rakan-rakan yang tengah mandu nak, elakkanlah daripada penggunaan telefon masa yang memandu nak. Dan elak bergurau sama kawan-kawan sebelah. Ataupun kalau rasa tak selesa untuk yang main kereta, bolehlah ok sama cok yang berlesen, cok yang lelek yang kereta. Jangan ok beri tok lelek yang kereta, jangan ok beri tok berlesen. Lagi ni hal akan jadi. Dan untuk rakan-rakan yang belum ke kolisin, nak bolehlah kolisin aneh. Jangan poi lambat-lambat, sebab lesen tu pun penting je. Walaupun doh angle and kapu-kapu mabek teh, tapi main lesen tu sangat penting. Kadang awal makedai nak beli barang pun tiba-tiba polis nak tahan kena saman tu, anak ni hal kena benayar. Masa nak contoh duit bel awal 100. Awak makedai teh tali teh ayam nar ikur, contoh ikan penta nong dek lah. Penta nong mungkin nong bo nong leh teh sampai mereka itu. Beli ayam dari ikur, duit besar 100 contohlah. Beli ayam dari ikur, lepas nak anu ikan, biasa nak ikan kembung, ikan keli, biasa nak biasa nak kubis, berkubis kebiasaan. Ada kubis bulat, kubis jeruk kadang nak anak. Jadi unak pun salah satu penting ke kondisin tu. Dan benda-benda moy lagi memang perlulah dah undang-undang tu kena ikut berlesen baru boleh buat adis kawasan-kawasan kedai tu. Jadi lu pun berbalik kepada cerita untuk belah-belah teater tek. Jadi anu ichen kongsi mengenai info-info cuaca untuk Leng Ag dan Layek. Jadi anu ichen kongsikan mengenai kawasan-kawasan Semenanjung, Neteter merokuasan Inje Kelantan, Terengganu, Yud Pahang, Neteter merokuasan in kawasan-kawasan Pendalaman, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Yud Johor, manakala tok teater in kawasan Semenanjung belah Leng Ag tu ialah Perlis, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ayud, wilayah Persekutuan Putrajaya, Ayud Melaka. Dan untuk Sabah, belah Leng Ag, Neteter merokuasan in Keloj in kawasan Pantai Barat, Sanakan, Yud Kudat, dan Neteter in kawasan Tawau. Untuk Sabah, tok teter Leng Ag tih ialah kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, belah Leng Ag tih Neteter merokuasan Miri, Yud Limbang, Neteter. Dan tok teter kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Yud Bintulu. Jadi unak untuk belah-belah Leng Ag dan izin kongsikan untuk belah Layek in kawasan Semenanjung akan Neteter merokuasan Kelantan, Terengganu, Ayud Pahang, manakala tok teter in kawasan Semenanjung belah Layek, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Yud Johor. Dan untuk Sabah belah Layek dan Neteter merokuasan in wilayah Persekutuan Labuan, Nat Berkilat merokuasan Enkloj Pantai Barat, Tawau, Sanakan, Yud Kudat. Untuk Sarawak web belah Layek, cuaca Neteter merokuasan Miri, Yud Limbang, dan Tok Teter yang kawasan Sarawak belah Layek, Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sipu, Mukah, Kapit, Yud Bintulu. Okey, kenapa jadi undang dapat dikongsikan untuk gagah cuaca semasa yang terwol nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada yang kawasan-kawasan yang telah disebut nak atik, jadi berhati-hati. Tak kisah malu punya cip-cip sama ada yang main kereta. Mungkin cip-cip mabek, kalau kawasan mabek tu mungkin mahal jenalo, mahal kenail, mungkin standby, mahal next week lagi akal. Jadi untuk main kui-kui yang
untuk berhobi. Ha, hobi mahal Saint Louis nak pun berhati-hati je, walaupun HCC berkuasaan bank AI lah nelhul akan menjuk baju pun bahaya je. Jadi kesempatan dirinya kena yang jaga. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan kedai pun berhati-hati memandu and nong-nong balik teater. Walaupun nong tak tapi seli je je. Jadi lu pun berhati-hati untuk kenember yang sedang berada di kawasan-kawasan teater. Jadi kena buat jom saya mengambil lah lagu. Lagu dah tersebut sebenarnya permintaan Nong Rakan Nong Sungai Siput. Azmi nama dia teh. Azmi Nong Sungai Siput. Nak ajak lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Jadi Ismail menurut teh, kenapa teh Ismail maha ilu lagu, kenapa bawa lagu tu? Adakah pun ha, bersendirian ataupun saja lagu tu tiba-tiba nana hilang dah kemalu. Jadi jom yang mana yang lagu Nong Jalmol Rindu Ku Tiada Berteman. Muai-muai lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Dudut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Adik saya nung kepung ke di Mong lah moi nung.
2: Asyik FM. Moi.

Ya, jadi kenapa nak tak sengmong lagu Nong Sendiroy, Parenthood. Jadi kenapa rakan-rakan yang belum leg-leg Parenthood maksud ilu mok rakan-rakan keluar TikTok datang bertanya. DJ, apa itu maksud Parenthood? Parenthood boleh dikatakan maksudnya mengukir janji lah. Lalu pun terima kasih banyak kenapa kerana terus setia bersama Aikandir Asyik FM. Semesti moi-nong-moi lain daripada yang lain. And you jam 6.26 minit dengan Abah Liktif. Masih lagi berteman Kanye Mizi. Okey, jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan pudaknya kampung tu mungkin puduh bersukan. Malulik, sebab sekarang tu baru jam 6 lagi. Jadi, lalu pun banyak kenapa aneh tu raya nak selamat beriadah lah. Berkunjung sama di jiran-jiran, berjumpa kawan-kawan, bersukan, pasti bola sepak, mungkin sepak takraw ke badminton, macam-macam lah jawa anu aci-aci ke. Tapi zaman pun tak elek lah, mut lagi keri berjawa anu balengko, anu cap-cambrij anin, lebih lagi ye pernah mending tu pernah lah merasa ijo hari bernama Bembe. Kalau cok lek jawa nak nalik dah ilut nak anu ilut jawa hari bernama Bembe. Bembe adalah salah satu anu jawa biasa-biasa tiba-tiba terel ni awin pasal tebo belubang ecori islak jai lo halo apa ti kena ui basap. Tiba-tiba jadi get mutu, get adjust mutu lah. Pas nak hain akal, hapar hak ui cik Bem. Jadi engkau lah panggil nama anu Bem. Juk jawab Bem. Alamak, Bem. Teringat dia sama-sama saya ni dia top. Jadi unak lah cerita anu faktor-faktor anu usia. Aduh, daripada Senit, Ediba M Lefto. Hanya jadi Lefto, Ediba M Tata. Jadi unak lah anu masa nak umur nak emas. Zaman tu tak sama zaman saya, zaman ha remaja, ha dewasa, ha tata. Beza zaman tu. Jadi paling seronok lah cerita, nak paling seronok nak zaman-zaman senior lah. Bebas daripada segala-galanya kecuali bebas daripada penlukbuk lah. Sebab bukan elok dah peluk, sebab beri degil lah. Jam 7-8 layak tikeh ruh hujik tak berseluar per partih mare. Aduh, malu tak nak beri masbuk sebab cerita nak ri pun pernah berasa lah.

mungkin mo amik-amik Kelodoh yang sedang bersemong nak jangan risau kadik pudo ke menu nak kuis-kuis menu mungkin daripada anu ajaran nyop nak tu berguna makan di masa hidup daripada didikan nyop nak kan di boleh ke kau ada ni pengajaran je mungkin daripada segi mendidik sama macam kat sekolah mendidik. Sekolah tu pun bukan setakat untuk menimpa ilmu untuk belajar buku. Hei, sebenarnya sebenarnya sekolah tu pun mendidik mak untuk menjadi disiplin, untuk menjadi seorang yang berguna. Bukan setakat berjaya dalam bidang pelajaran. Hei, sebenarnya sekolah tu. Dan sekolah tu pun sebenarnya unak. Dan sekolah lah umur permulaan dunia-dunia untuk ha belajar kehidupan. Jadi anak boleh belajar anu erti usaha, erti pengorbanan. Sebab belajar berjaya dapat berstret ilmu wajib dan memerlukan pengorbanan, usaha. Jadi unak lah cerita tak salah satu nong nesgos yang bermula kalau zaman saya tidak apa lah masa nak zaman ti ekeru temare masa nak zaman seruno tapi jamu sekolah unak dah tiba masa zaman untuk belajar erti kehidupan. Jadi kena semoga ilmu yang ikusi doh sangat merona berguna untuk nyop. Kalau rasa betul boleh nyop kod. Kalau rasa tak betul nak jangan lakon. Sebab bercerita tu pendapat akan berbeza. Malu yang rasa cerita nak okey sebab nak dalam next go tu jangan 100% emho sangat mesoi. Sengoi nak id anu em ano TLS ho je contoh nak ya nak duk TL akak dapat berduit deh tiba-tiba ai duit tiba-tiba ho pudu zaman-zaman duit lagi sembang duit lagi kejap hik boleh ho. Jadi lelok pun semoga menyo kena jauhkanlah dirinya daripada benda-benda yang tak mej ingat mun didikan menbo enang ti ame setop single menudu ingatlah jasa men ame apa unteri ma dengan ilok dengan susah payah ungket cana umberca hit sampai pudu haje berjambang macam gek ye dak nak include TikTok. DJ berjambang berumej jadi gunalah filter jambang gek supaya nam lawak anu dewasa lagi matang gek. Okay lah, semoga bermanfaat atas pengusian anak Kenemba. Jadi lelok pun Kenemba jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yo bersama akan di Ekro Radio Asyik FM yang memandu selamat memandu, yang bekerja selamat bekerja, yang berpihoi yang bersukan selamat bersukan selamat berpihoi. Moina-moina jadi semua ngeneng lagu permintaan Nung Sultan SRP Dati Khalifah kata sombong. Jadi moina-moina matih marih ke udara.

0: Ma teh mare, kesenun kesini.
1: Kane nom kampung pos blau, kioklah asik FM, moy nom moy, lain dari yang lain deh.
2: Andi warga kampung Sungai Tantu mengucapkan semoga anda terhibur bersama Asik FM, moy nom moy.
3: Asik FM.

Hai Putri Hekoy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moi no moi. Asik FM, moi no moi.

Ya, jadi Una Tech Seng Mong, lagu Survival 2.0, iaitu lagu yang bertajuk Agok Hacekoh Maya Enyu Jam. 6.45 minit berhampiran jam 7 leng. Aku masih lagi bersama Yemizi ke udara Enclosed Radio Asyik FM. Mainan mais mesti lain daripada yang lain dan bertemankan Enclosed Segment Matih Marih. Jadi lalu pun diucapkan terima kasih makin hebat kerana terus kesetiaannya bersama Kandi ke udara ketika puduh. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin nanti berada hati yang mungkin boleh berhenti lah sekarang dulu sebab berhampiran jam 7, mungkin boleh standby untuk menehmu. Kalau memeneh leh amin-amin amu-amu amin amin amin enak, mungkin boleh standby lah untuk geradung-geradung amin belanga amin sod men bertek. Menesi men bawang jadi kalau masa awal aku boleh dah cak awal lah. Dan untuk letau-letau men akui-akui men apa-apa enak, jadi bolehlah menak berehat mak madik well kau masa untuk family well including dan menak kalau berstandby awal lagi akal mungkin masa bersama keluarga enak lebih liu sebab sekarang tu nampaklah macam ini pun tu jarang kadang-kadang daripada keluarga atau untuk berkumpul kadang kuis nak jarang-jarang cin bersembang sama bobo. Jadi ekor masa peranan ekor peranan untuk ekor masa alih masa nak untuk bersembang sama kuis sama menbo bercerita lah macam-macam cerita ataupun sama kawan-kawan pun boleh je. Mungkin kawan-kawan nak boleh in madik jom lah legdo akam gego amis-amis te susing wah susing kalau susing memang kuat lah umbek. Jadi lu pun kenapa jadi anu yang ingin kongsikan untuk gagah semasa iaitu harga RUN 97 ayo RUN 95 tanpa subsidi disel kekal hingga 17 Jun. Jadi anu hanya Kuala Lumpur harga runcit ogak petrol RUN 97 ayo RUN 95 ayo diesel tak berubah lagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MFO Enclosed kenyataan itu maklumkan harga runcit RUN 97 kekal RM4.35 seliter manakala RUN 95 ayo diesel pasaran semenanjung Malaysia masing-masing dengan harga RM3.72 sen seliter serta RM4.67 seliter. MFO nateh tu harga runcit petrol yo diesel og minggu duk kekal berikut pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu aning hatop selaras dengan formula maksimum harga otomotif APM pasaran antarabangsa dan og harga petrol bersubsidi well harga RUN 95 entek program budi 95 kekal dengan harga RM1.99 sen seliter og nei lebih 14 juta penerima yang layak manakala harga diesel di Sabah, Sarawak, Yu Labuan tok berubah iaitu RM2.15 seliter. Okey, kenapa jadi anda dapat dikongsikan untuk gagah semasa untuk jam 6.48 yang akan balik teh. Dan ilu-ilu pun, mayu kenapa rakan-rakan yang memandu selamat memandu yang bekerja nak selamat bekerja. Dan untuk rakan-rakan yang beragama Islam boleh standby mamu awal untuk menunaikan solat maghrib atau lebih dalam pukul 7 lebih akal. Dan ilu-ilu pun, jom sembang dengan lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada Jana. Rakan-rakan yang kalau TikTok dah teh, nak ikut lagu Deru. Nong Ekfos, ayud waris ke udara. Jadi, main-main lain daripada yang lain. Matih marih ke udara.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Ya.

Ya, jadi menata sembang lagu Juliza ini lagu bertajuk Bandler Kudala jam 7 minit lagi balik teh masih lagi bersama Amy Zee Kudara bertemankan Anchor Radio Asyik FM semesti amoy nong moy lain daripada yang lain. Okey, jadi kenapa untuk jam-jam 7 teh semesti jam-jam untuk rakan-rakan bersiap sedia menyiapkan diri membersihkan diri untuk menunaikan solat maghrib untuk rakan-rakan yang beragama Islam lah. Dan mungkin yang bukan beragama Islam nak mungkin agama moy-moy dan mungkin yang tak beragama boleh attend aktiviti elok-elok teh mungkin untuk leto-leto nak Queen's Behaviour boleh lah tolong amis-amis untuk nak amin amin pek bebo nak keluar bebo nak tolong masak bebo sebenarnya tugas saja kalau dia kerja dia bukan setakat bebo memasak asyik sujo riad abad sapuh dik jaga dik bukan setakat kerja bebo bebo sepatut saling membantu hejek lah untuk meringankan beban meringankan kerja lah kerja main pe kerja main bo sebab kalau ia slow pilot pun sama aje akan tolong leh tim sakit akan masak tim mana nak sakit ke tim elok-elok lah akan kerja lah kerja dik nak tak kira lah masa nak mau kerja moy ke tapi tanggungjawab nak kena tunaikan lah. Dan untuk rakan-rakan yang berkahwin semoga you punya dik sentiasa terjaga lah sebab kebersihan dik dia pun sangat penting untuk kesihatan ri terutama paling penting kalau mau sayid amis lah baby amis lah kebersihan dia kena jaga nah sebab saya ni memang tu mudah lah dia nak mudah terkena dengan habuk-habuk amis HH menu tu tak apalah je elek kontrol nak pun kalau kena air pun boleh sakit dia je silap-silap akah mahal lagi je jadi dia pun. Dan untuk yang hari berkahwin pun semoga dia punya rumah tangga nak meja-meja je lah kalau mau nak berjahat amis-amis nak semoga antara salah satu nak kena ni mengalah lah. Jangan nar-nar ego lebih. Sebab kalau nar-nar tak mengalah memang tak boleh lah. Jadi akan bermasalah dalam berkelamin tu lah. Jadi lalu pun percaya kepada susunan takdir daripada tahan nak ukti macam yang jodohnya dapat. Elok yang sekarang nyamuk kena sentiasa kena bersyukur sebab kalau next goes tu kena sentiasa bersyukur kena sentiasa bersabar dengan setiap dugaan jadi yang paling penting percaya setiap dugaan setiap ujian pasti tak hati takkan nak lebih daripada kemampuan SNO anak pun akan nak uji mak makhluk yang mampu jadi macam dikongsikan Ayu Razir jodoh di tangan Tuhan betul. Bukan setakat jodoh, rezeki, perjalanan macam-macam. Semua daripada Yang Maha Esa. Jadi, lelok pun percaya kepada rezeki takhad, percaya kepada ujian takhad. Jadi, tempuhi, harungilah setiap dugaan yang nak ugna dengan penuh henum-henum yang sabar. Dan paling penting, ikhlas menerima setiap elok yang mok. Dan untuk rakan-rakan, untuk menerima seoi yang pai tu kadang-kadang bukan setakat daripada perkataan nahwal nungnya ye ikhlas bukan sepatut kena ini daripada segi cara nanti ilmu kalau setakat daripada perkataan ye pun boleh itu ye do ikhlas redo tak kisahlah daripada bidang-bidang elok bidang-bidang nencen ke bidang-bidang kerja ke ye tak ikhlas ye tak kerja bukan sebenarnya ikhlas tu bukan daripada perkataan ni ikhlas aduh analah wall sekali daripada perkataan dan perbuatan senoi nak jadi lelok pun jangan mudah percaya senoi yang menggunakan nar topeng untuk nak and depan moy and belakang moy nak kena berhati-hatilah tambah-tambah semua yang pai kenal tiba-tiba kenal terus macam-macam jadi yang li kenal pun tak semesti boleh 100% percaya kena berhati-hati je sebab perancangan seorang yang Chen Kerlir mak aduh macam-macam okeylah jadi kenapa ajak bersembang with lagu Nong Rasidi dan lagu bertajuk Hago Mai Kudara main dong mai lain daripada yang lain.

Ya, jadi Asyik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain, kerembu jadi ulat eseng mong kedabag nong alang tengah ke udara. Jadi jam 7:41 minit yang balik dan masih lagi bertemankan ye. Ilelo pun ye Mizi undurkan diri. Nampak pejam celik kejap bit masa nak berlalu. Jadi ilelo pun makrembe ye ucapkan terima kasih kerana nak setia daripada nungtik sampai 10. Lepas tu akan ye tugas fail merakan penyampai nong dialek semaya itu DJ Reza. Ilelo pun makrembe kalau mau jarum yang nak plug agak dol maklaw je peti kalau mok salah dan silap ye janganlah do keluar jenama yang mid datang daripada tak had yang laes datang daripada diri ye sendiri. Lelupun ye ucapkan menyukunebu selamat leng ag, selamat bersantai, selamat bergereja, selamat berpihoi dan selamat memandu menyukunebu dengan Alih Zaliha Kampung Amendron. Moi nong moi.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku kata hik sinui seharian, hik pek boleh hik jarju, hik goi berjiran. Jiran ada sama ada bangsa dengan hik, ataupun berlainan bangsa, ataupun berlainan agama. Ku kata kehidupan berjiran perlu hik cer joy sifat bertolak ansur, saling hormat menghormati, tolong menolong, bertimbang rasa atau bermacam ni sikap yang paling mulia. Pihak kerajaan telah joy kali kiwah penerangan tentang kepentingan hik sui berjiran. Sebagai rakyat perlu hik sahut seruan ataupun hasrat kerajaan agar rakyat hik naisui bersatu padu ataupun aman damai. Walaupun hik sui kata anak negara ialah berbilang kaum, bangsa, agama ataupun kepercayaan. Sebagai umat Islam, seharusnya hik hormat jiran tetangga walaupun ke berlainan bangsa ataupun agama. Sebagai rakyat Malaysia, ialah kaya rubudi bahasa ataupun sopan santun, belahi amalkan sikap ialah demurni supaya keamanan ialah kecapi hunin akan terus kekal. Maka dengan ada sedara, in sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Ya, Chef M, Moinu Moin. Lain daripada yang lain, pukul 8.12 minit menguat. Angkir bersama Ru'in Reza. Ku kata semuanya pilihan Asyik. Yang pastinya aku muat adik, ha, macam enturih nenek, adik adalah segmen pilihan lagu dan boleh kui permintaan lagu melalui talian WhatsApp HFM 0133151600 dan juga boleh kui komen ku TikTok live yang akan in on kejap lagi. Tapi sebelum maji, in mengucapkan selamat berehat kepada yang sedang berehat, ku muat adik. Mungkin kumpulan dia juga mengantara rakan-rakan pendengar yang ramai je menikmati jodah-jodah dan juga ramai je cenak muat lah. Jadi ma, boleh ki kongsi juga ma menu ke pada hari adik kumpulan adik. Mungkin setengah-setengah je mungkin masak ataupun cak benda-benda yang nyeh-nyeh kan, yang berat-berat untuk ramai je isi ketekan. Ataupun mungkin meng juga rakan-rakan pendengar yang ngeromai je mengon-mengon dia mungkin ku layan benda-benda yang ringan-ringan. Macam contohlah, contoh eh, macam mi contoh ni mi goreng, Maggi goreng lah contohlah kan. Alamak, lapar lah pula. Jadi maupun kepada rakan-rakan pendengar yang sedang berehat, gunalah masa adik untuk ngeromai je meluangkan masa meluangkan masa bersama keluarga tercinta, bersama orang yang tersayang. Mungkin mengadik juga memang juga aktiviti yang ke rancang, mungkin mengadik ke kihul cecip ke nu pekan nu bandar dan sebagainya. Pastikan ke sentiasa dalam keadaan yang terbaik dan juga sentiasa dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jadi kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin tengah kian kereta, kian motor, kian kenderaan lah, mama talih lah, ke lori ke bas ke dan sebagainya, pastikan ke sentiasa mematuhi undang-undang dan juga ramai je mematuhi peraturan dan mematuhi had laju lah. Ku nunung aja kan, sebabnya ramai je had laju sentiasa berwaspada dengan mama talih yang boleh terjadi. Jadi mama pun kek, kalau kira rasa bosan-bosan ku mata nung je kan, boleh ke layan HFM, boleh ke ketik kat HFM melalui frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1 FM. Dan juga boleh ke ketik je melalui RTM Click. Boleh ke download secara percuma ku App Store ataupun Google Play Store. Boleh ke download dan boleh terus ke ke HFM dan boleh ketik terus HFM Kupaji dan juga Bimai My Freeview 706 pun boleh ketik HFM. Jadi walaupun hari adik, neng macam joy juga permintaan jurakan-rakan ni melalui WhatsApp. Jadi mungkin jangan terlepas peluang dengan adik untuk ngeromaji kiui permintaan lagu. Aha, jadi sekadar ada mong lah lebih kurang lebih kurang 10,000 orang yang sedang 10,000 orang yang sedang anu maji permintaan lagu. Dan lagi sekali ingin kan boleh ki ui permintaan lagu ku 0133151600 ku telan WhatsApp dan juga boleh ki komen ku TikTok live. Okey, jadi tanpa berlengah-lengah lagi, aku pelengah ni sebab malam masih muda, ngeromai je kan. Bila masih muda, gunakanlah menguat adik dengan sebaiknya. Jadi yang pertama, Inna akan teruskan bacakan lah ya permintaan jurakan-rakan ni melalui WhatsApp HFM. Jadi yang pertama, Mong Ju, hai, selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli Kuala Bil, Slim River. Hello, hai Zulkifli Lee. Saya nak dengar lagu dari kumpulan Di Charma. Pek, pada ni kita tulis Pek Sabar, tapi sebenarnya tajuk Pek Sanggup. Sabar-sabar, bukan Pek Sabar, tapi Pek Ki Sanggup, bukan Pek Ki Sabar. Jadi yang permintaan yang kedua pun juga ju permintaan Lundi di Cedung Kelubi. Baru muat DJ N Lundi dari Cedung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Semain lagu Kenapa Apakah, penyanyi kumpulan Ekspedisi. Terima kasih DJ Hejuk Do Abor. Ya, bye. Okay, bye. Terima kasih Lundi Ju Cudung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Ada mai kampung ada. Ada lah. Kira memang selalu kiui permintaan lagu setiap hari. Jadi Romaji ilai sentiasa setia bersama Ruji Aisyah FM.
Jadi permintaan yang ketiga bong, permintaan Anju Hanis Johor. Katanya Ile berasal daripada Johor dengan tajuk lagu dan juga penyanyinya Gadis Kota, Ju nyanyian Groove Company dengan ucapannya selamat malam semua, terima kasih pada DJ yang bertugas. Okey, terima kasih Hanis daripada Johor atas permintaannya, supaya dengan permintaan ni boleh menceriakan lah semua rakan-rakan pendengar hit yang sedang mendengar CFM Moi Nu Moi. Jadi orang pun Joe Ilayan no, tiga permintaan. Yang pertama untuk Mengot adik, round one, ngurut main je kan, ngurut main back je. Jadi Joe Ilayan lagu nyanyian nak dicerma Pek Sanggup, dan selepas aja lagu Joe Ekspedisi Kenapa Apakah, dan yang terakhir adalah lagu Joe nyanyian Groove Company Gadis Kota. Jadi terus lain Asia FM Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moino Moy, lahir daripada yang lain pukul 8.45 minit mengon. Maksudnya, hey, akan nyok laluan sebentar untuk berita utama pukul 9 genek doh. Akan diulang siar ataupun siar berita utama Ju National FM. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan yang dah ui permintaan lagu. Pai Nenek getik lagu Ju nyanyian Melly Go Slow. Denting katanya Ju Cik Siti. Lagu ni untuk semua yang tengah bergalau. Memang galau getik pun. Memang rasa macam alamak sakitnya hati dan jiwa. Lara yang ter... semualah. Ibu Mama pun selamat berehat dia kepada rakan-rakan yang sedang... Ngeromaji menikmati waktu-waktu gadeh dengan berehat kupadakan dan sebagainya. Jadi aku kesempatan ni kan play lebih kurang nar lagu. Nar permintaan naik jurakan hi. Tuan saja akan waktu laluan nu berita utama pukul 9. Jadi memang permintaan Ju Zack Muhammad Azif katanya sekarang berada di rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang, ingin meminta lagu yang berjudul Antara Sutera dan Bulan, nyanyian Nak Bagio Dharma Sutra daripada Kepala Dharma Sutra untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Bor Mengot Abor, Bor Mengot juga Zack Muhammad Azif Abor Laya. Terima kasih kerana dah ui permintaan lagu untuk Mengot Adik. Dan telah saja mong juga permintaan Ju rakan pendengar hei, Ju Bera Pahang Murni. Aku ketik lagu Ju nyanyian kumpulan Rio Layu di hujung Rio. Bukan DJ Rio ya, dia kumpulan Rio. Mong juga rakan-rakan ni key comment je nak ingatkan lah, ingatkan DJ Rio, bukan DJ Rio, ada kumpulan Rio. Dengan tajuk lagunya Layu di hujung rindu. Kalau sebenarnya tajuk ni salah, bukan Layu di hujung rindu, Layu di hujung mekar. Ya Kak Murni ya. Saya betulkan ya. Jadi ajilah ilai permintaan-permintaan Ju rakan-rakan hi. Sebenarnya jo'a sebenarnya pendengar-pendengar hi HFM satu Malaysia. Macam nenek Zik Marazi Ju Kapar Kelang. Murni pula daripada Bera. Mong juga gini jo daripada Jitra pun mong, daripada Terengganu pun mong, dan seantero Malaya. Jadi mama pun terus ke layan HFM Moinomoy Kusuma platform RTM Klik My Preview dan juga frekuensi radio. Jadi mama pun terus silayan lagu Ju nyanyian Dharma Sutra Antara Sutera dan Bulan, dan terus saja disusuli dengan lagu Ju nyanyian kumpulan Rio Layu di hujung Mekar. Chef M Moy Numoy. No

0: Moi no moi. No moi.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi no.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain. Bersama Ruin, aku mengon ada 9-15 minit mengon. Telah segmen berita utama dan kali diterima ataupun diteruskan kembali dia punya kejaya dan semua tugas dengan adik kata segmen pilihan Ashir. Yang pun selamat mendengar kepada yang sedang mendengar SHFM Monumen melalui TikTok Live dan juga melalui Fokus Radio. Mong juga rakan-rakan pendengar yang kita je melalui RTM Click, My Freeview. Jadi hai-hai semua, Ma Iga, Bormod, mungkin ada Ma E-ITVT ingkit semua ataupun Ma E-Menu. Mungkin mungkin ada kan ngeromai je waktu makan malam, waktu dinner, ngeromai botol je kan, dinner. Jadi ama menu untuk mungkin ada, boleh ki kongsi, boleh ki komen, boleh ki ngeromai je bertukar-tukar pendapat lah ku komen TikTok Live ada. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin mungkin ada sedang ngeromai je menikmati teh susu, teh seup kan, ataupun mungkin sedang berehat berlepak mungkin ada kan, selamat berehat, selamat berlepak. Semoga mungkin ada ki uilah perkara dan juga aktiviti yang berfaedah dan ngeromai ji meluangkanlah masa bersama keluarga yang tercinta. Baik, jadi kemungkinan ada seperti biasa enakan putarkan ataupun enakan tunaikan permintaan jurakan-rakan pendengar. Hei, aku ketik lagu Ma ji. Ha, masihnya sekarang ada permintaan agak ngeromai ji hangat di pasaran. Ya, laju. Ha, memang pantang naik adik dibuka agak memang terus ngeromai ji ki naui permintaan kan. Tapi okay, yang pertama adik nak bacakan terus lah. Senang cerita kan. Ha, Gay Harmi, Tadom Selangor nak dengar lagu Ju Datuk Jamal Abdillah, Nadi Cinta pada siapa saja yang mendengar radio HFM. Hello, Maiga semua bor ke? Ha, terima kasih ya. Dah ui permintaan lagu. Aku ketik lagu Ju nyanyian Jamal Abdillah, Nadi Cinta. Lepas Haji, yang keduanya mong permintaan Ju Jitra Kedah dengan Naimuhnya Sadia. Ha, aku ketik lagu Ju nyanyian E Razak dengan tajuknya Penantian Cinta. Terima kasih ya Daui permintaan lagu. Dan yang ketiga, Ju Shu Pantai Timur deh. Kita buat Ju Pantai Timur Terengganu. Aku ketik lagu Ju nyanyian Amijo Band, Runggin Hei Mai Seng Oi. Jadi Haji Laila ini permintaan lagu jurakan-rakan pendengar melalui WhatsApp dan juga TikTok HFM. Jadi ingkit pun boleh kiui permintaan lagu menerusi TikTok Live pun boleh. Boleh ki WhatsApp je 03-315-1600 pun boleh. Kan boleh ki sertakan mu dengan tempat tinggal ingkit sekali dan In akan cuba membacakan satu-satu. Jadi Mas Niza sini boleh minta? Tak boleh. Boleh, boleh. Apa yang tak boleh kan? Jadi Jo Ilai nak lagu-lagu Jo permintaan rakan-rakan ni. Yang pastinya kata segmen pilihan Asia HFM. Moi no moi.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernai lah Asyik FM Mai Numai.
1: Mai Numai Asyik FM.

0: FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Rasa bosan? Pawan-pawan? Lah lain lagi FM. Lain dari hak lain.

Ya, HFM, moin umoy. Lain daripada yang lain, pukul 10.42 minit mengon, Hida bersiaran aku kata segmen Joke Healing yang pastinya Ina akan putarkan ataupun akan mainkan lagu-lagu yang ramai ji menenangkan jiwa dan fikiran kita semua. Jadi, maafkan terima kasih Nur Agadakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji HFM. Tak kira telik kublok, telik kikigai, menerusi frekuensi radio, menerusi RTM Click, menerusi TikTok Live, menerusi My Preview 706. Terima kasih lah ya. Aha, jadi ku kesempatan ada, ini akan aku kongsikan juga nongkit semua berkenaan memberi cerita dan juga kes yang berlaku ku negara hei adalah. Aha, jadi menineng ku menerusi portal berita RTM nombor keral bisa suspek ne kicok mai loi dat lebih buru polis. Jadi Nombor Keral dat telah dipercaya kita kicok dalam nana pergaduhan ku kilometer 12 Jalan Trans Perak ku Perak Tengah Pai Hooper Net. Jadi maklumat kejadian diterima ya IPD ya Perak Tengah ku pukul 5.49 minit Hooper. Jadi suspek sempat kijar melarikan diri menggunakan potong wira hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Jadi polis sekarang ada sedang giat kikesan suspek dan siasatan dijalankan mengikut seksyen 302 dan semua penduduk yang berdera aja kan diminta hubungi ASP S Murugan 012-699-2784 atau Inspektor Muhammad Aminuddin 019-675-1267. Jadi no harapkan pendengar yang mungkin berdekatan dengan ku mah Perak Tengah je kan, kalau kineng mong suspek yang macam disertakan ku portal berita RTM ada i gambar yang sama dengan Irnis, boleh ki ngeromai je hubungilah nombor yang tertera, nombor SPS Murugan dan juga nombor telefon Inspektor Muhammad Aminuddin. Jadi ajilah ilai nanuk kes yang berlaku ku Perak Tengah Jalan Trans Perak ku Hupernet. Jadi nu rakan-rakan pendengar sentiasalah berhati-hati lah ya. Aku boleh telikik kigai mungkin lebih-lebih lagi ku kerdol lah kan, kalau kigai ku tempat-tempat yang ramai di sunyi dan sebagainya. Pastikan kes sentiasa berhati-hati, kalau boleh elakkanlah daripada kigai tempat-tempat yang sunyi dan kena kikat lah tempat yang anoma je, yang jengoy mai, yang dihayalak ramai lah ramai je kan. Jadi mama pun kena akan kongsikan juga memberi cerita berkenaan dengan dia punya harga minyak. Tapi sebelum Haji Joe Hilano lagu ju nyanyian seorang rakan setugas in Rio Siwas dengan tajuk lagunya Aku Suka Kamu ASK HFM Mainu Moin.

Ya, Chef M, Moy Numoy. Lain daripada yang lain, pernah naik getih lagu ju nyanyian Syacin Jikar, Ashkirat, nah, Hibah Hindustan, nak get mungan adik. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Ruji Chef M. Tak kira kublok telekir gigai, menerusi frekuensi radio, menerusi talian TikTok dan juga sebagainya. Terima kasih dan juga In akan sentiasa menemani mengot mengkit semua. Jadi macam yang janjikan, En akan kongsikan memberi info berkenaan dengan punya harga minyak. Jadi mengenai komputer berita RTM, harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi RO diesel kekal dari 11 loy lah 17 Jun. Jadi mengenai MOF mungkin kekalkan harga runcit 97, RON 97 RM4.35, RON 95 RM3.72, diesel RM4.67 seliter. Jadi harga subsidi budi 95 kekal RM1.99 seliter. Diesel bersubsidi Sabah Sarawak Ru Labuan RM2.12 dijimatkan sehingga RM346 untuk 200 liter. Jadi kerajaan Madani terus kiok subsidi bersasar Ru rancangan bekalan untuk kestabilan sambil menggalakkan penggunaan bahan api yang lebih cekap. Jadi Haji Lailai, info dan juga maklumat berkaitan dengan harga minyak. Jadi Nur rakan-rakan pendengar semua, yang pastinya ialah mungkin hari-hari kan hisap kerja, ikut motor, ikut kereta, pasti mulakan minyak kan. Jadi ngeromai je gunalah dengan cekap dan juga gunalah sehabis baiknya lah kan. Jadi ngeromai je kena sentiasa bersyukur dengan bantuan kerajaan yang mong kiok subsidi budi 15 RM1 sampai 9 liter. Ramai je Haji satu benda yang bermanfaat lah untuk hei semua. Jadi ada pula mengenai nak cerita berkenaan dengan kes ceroboh serak simpan kekal ku Kelantan direkodkan sejak awal 2025. Dicatatkan 33 kes. Jadi Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK kerekodkan 33 kes pencerobohan ke kawasan hutan simpan kekal HSK sepanjang tahun 2025 loilah Mac 2026. Jadi tiga kesalahan utama berkesan ku Kerop Akta Perhutanan Negara 1984 memasuki serak tertutup tanpa permit pencerobohan untuk penerokaan Ru pengambilan kayu tanpa izin. Jadi rampasan barang termasuk ratusan batang kayu bernilai tinggi, jengkau, jentola, lori muatan, pacuan empat roda, gergaji rantai, pam air, ru generator. Jadi operasi penguatkuasaan dilaksanakan kumpul berib daerah sepertinya Gua Musang, Tanah Merah, Ru Kuala Krai. Ru melibatkan beberapa lagi tangkapan termasuklah warga asing. Jadi JPNK akan terus naik perketatkan rondaan Ru tindakan undang-undang tanpa kompromi untuk melindungi serak simpan kekal ataupun hutan simpan kekal adik. Jadi Haji Lailai, info pula berkaitan dengan kes ceroboh hutan simpan kekal. Jadi sebagai masyarakat Maihi yang ngeromain je dengan serak. Jadi kena sentiasa ngeromain je menyayangi, mengeromain je kena sentiasa berjaga dengan dia punya serak Haji. Supaya titok lah ngeromai peceroboh-peceroboh ju luar kan. Jadi mama pun kena sentiasa hi maklumkan lah kalau mong berlaku memberi pecerobohan dan sebagainya nu pihak yang berkuasa. Jadi Haji Lailai memberi info berkaitan dengan isu-isu semasa dan kes-kes yang semasa. Dan telah sadih akan terus berhibur dengan lagu ju nyanyian Imal Kifli, Suruling Mimpi. HFM, Moinu Moinu.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata,

0: aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan. Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya. Anas berkata, kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sehingga akhir ayat, ada pandangan mengatakan lafaz aku benar-benar dapat mencium baunya, iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadhar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam
6: untuk semua.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu tawadhu dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa mensyukuri nikmat. Allahu

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

0: Sari Islam.
1: Modern. Istilah modern membawa makna kepada keadaan semasa yang berasaskan kemajuan sains dan rasionaliti, sering memberi cabaran kepada otoriti agama dalam menentukan nilai kehidupan.
0: #penyiaranjaki

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun, melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence, kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan bukan kerajaan Jepun, tapi syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Sedang berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak continue investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dia lihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada. Kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin. So, bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Syah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elit Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.